0: 時にどうして嗅覚はここに、入りたまえ。
1: はい。
0: もう少し待てろ。
1: はい。千佐殿、
0: あいさぐか。ただいま。前の計画通り、新しい計画はうまく進んでいます。今、国民特務が大混乱しています。

0: な。
1: 4万から5万人。
2: 上一番分分けてやる。ただ条件がある。
0: 只要你们能够答应大佐一件事，大佐可以给到你们一万支枪。
1: 一万，
3: 差不多。
4: 啥事儿啊？说来听听。
2: それは、蔡文奎の首を取ってくれ。
0: 就是

0: 看来被你骗的不止我一个啊。
1: 其实我也不想骗你。
0: 没关系。
1: 我有什么能帮到你的吗？
0: 好好读书，长大以后你一定能帮很多人。
1: 可是在这儿我只能读那个日本人给我的书。
0: 书不分好坏，关键是看书的人。
1: 你是不是读过很多书啊？
0: 还好吧。你在这儿休息，我出去找个人。
1: 你还回来吗？
0: 当然。
2: 田原君の情報によれば、今回の新しい計画は非常に成功だった。しかし、ここでかなり時間を無駄にしてるから、武器も物質も絶対的に上手だとは言えない。このまま我々にとって非常に不利だ。全面的に動き早め、全ての路線を封鎖しないといけない。田原君、君はどう思う？
3: 大佐からおっしゃった通り、僕は中運気が薬用に縛られている。だけど服用から引き上がってきた中国軍隊を全部代わりに収容されました。ということは今の彼はただ一つの独立旅団ではありません。それを別に10万人の強格も
2: たかが刀しか持ってない連中はそんなに厄介なのか。
3: 奴らは西軍軍との関係は非常に微妙です。見た目はそんなに親しくはないけど、いざ何事が起こったら力尽くし協力する。三州で私は奴らの関係を破ろうとして起こしましたが、結局は徹底的失敗に終わりました。
2: では引き続き奴らに蜜を差して奴らが殺し合いさせよう。
3: 私もそれを狙って動いてきました。大坂か、もう一つのお願いが。
2: 言いなさい。
3: 三州あたりに野戦の連隊を引き上げてください。精神諦めたの上辺の現象を見せてやる。奴らの仲たがいさせる確率が高くなると思います。

0: 这么多鬼子的车，他们不会是要打陕州城去了吧？不行，看他们行进的方向是洛阳，这些应该是从陕州周围撤下来的呀。啥意思？不打了？没道理呀。
1: 在这儿都待了一晚上了，怎么办啊？突然来了这么多日本兵，日本人一定是有了什么新的计划，我得赶紧想办法弄清楚。
2: 孙旅长，感染的人在哪儿啊？
3: 跟我来。
2: 就这儿，这谁安排的？为什么要和病人发生这样的身体接触？我回来的时候已经这样了。崔旅长，前面的弟兄还好，主要是一些兄弟的家眷，我已经将他们隔离在其他房间了。
4: 胡闹！
2: 崔旅长，
4: 把病重的全部留在这儿，跟他们发生过身体接触的安置到别的地方，其他人。
5: 将军に逐一進行した土壌を直さ安置。ダルグ、君の体温通りにしたぞ。今君に大きな土台ができてるから、君の作戦を施行したまえ。
6: はい、私はこちらの仕事を片付け、すぐ山州に戻ります。
5: 両親の空格。
6: やつらは信用できるか？私もあんまり知らないから言ってることが本当だとは言い切れません。
5: タハル君、君は養子にいる時間が長いから、あの連中について、よく知ってるじゃないか。まだしも、養成教育は10万人ぐらい。団州に赴任したところ、 親分の相関部として知ったことがあります。相関部という人は頑固なやつだ。見渡しにくい。その間、我々皇軍と協力する気があった同僚を利用して、教閣と国民との関係を破ろうとした計画は望ましくありませんでした。
6: では、ホーランという人は教閣の中でどういう人物だ？ホーラン、
5: うん、そうだ。ホーランといえば、
6: 養成教閣全員のことを言わなくては、奴らはいつもの秩序家の新たな別のものです。その中で、ホーランを新たな秩序以外の存在です。何を考えているのか、何がしたいのか誰もわかりません。
5: この人は、今まさに風雨にいる。
6: そうですか。
5: うん。
6: この人が、皇軍に身に寄せる確率はどれくらいある？
5: うまく言えない。この人を聞いただけで会ったこともない。それに、教国の中、不満を持つ人はいて、ホーランだけでは、みんな尊敬している。いずれにせよ、ここに来た以上、私は一回会っておかないと。
6: 彼の下に3万人もいるらしい。確かなのか？絶対にあります。それより、多いかと思います。
5: そうか。では頼む。

0: すべて病人だけだ。やつらはいない。行こう。
1: 怎么样，霍二爷？皇军的条件，你是接受还是不接受？
2: 那就先这么着吧。你把军火和物资还有钱都给我准备好了，我们就跟着你干。
1: 一言为定。

0: 走。
1: 佐田の間、奴らが皇軍に身を寄せる可能性はどれぐらいかな。
2: まだ確かできない。俺は大金に振る舞いすぎだ。ただし。

0: 二哥，嗯，咱们这是走到哪儿啊，都有几个尾巴跟着，真他娘的难受。
1: 他们不嫌累，就让他们跟着呗，保护着咱们哥几个，不是挺好的吗？
2: 走开，走开，
3: 走开，
2: 走开。
0: 来日本人是不是有什么行动啊？我去看看。哎，
1: 咱们干啥来？乱呗，越乱越好。咱们回去，嗯，走。
4: 部隊はもう路河南地区へ移動させました。
5: 大佐閣下、町に兵士の動き出しを見ましたが、何か軍事行動でもありますか？
6: 田原君、よく来てくれた。今朝変な手紙を届いた。見てごらん。三本船現れた。どうした田原君、何か怪しいか？
5: 手紙を持ってきたのは君たちか？部隊を南岸に移動させたのを君たちの提案だったのか？思いついたのか、こんな時期に部隊を南岸に移動したら、南の岸こそが我が帝国にとって最も大事な場所だ。今頃奴らが最も見つけようとのは最近の起点だ。そうなったら奴ら丸見えじゃないか。
6: 田原君、焦らないでくれ。鬼塚連隊が防御してくれるから、奴らは巨大的な場所を敷いたところで破壊できない。

0: 南岸に薬を取れってホーラに伝えろ。
1: はい、そうします。
0: 対策か、直ちに砲兵を北に駐留してお願い。
2: ダハル君、それはどういう意味だ。
0: 位置がすでにバレた以上、むしろ裏を返って。プンボーリの病院券は十分です。そして南岸の内県庁に一番立つのは薬。我が国の勇士たちは全員ワクチン注射を受けたから平気です。試験場に薬があって話を飛ばして奪わせろ。その時国民とも共産とも必ず私はごっそり取る。
2: タールの指導令。

0: しろ。
1: はい、はい、
0: この間はかなりやかもののようだな。君は心の準備ができているのか。
2: 私もそれを気づいた。例えば奮法令の試験場はおとりにして奴らを集める。しかし今まで中国には何の動きもない。そして福洋の中心地まで
0: 長年戦ってきて、日本と中国の間に何も秘密なんかじゃない。僕は前回の佐伯で最後まで勝てることは決まりますけど、損失がますます広がる一方です。
2: 前の国民とは我が国軍と人事戦しかできない。だけど我々の重火器は期待的な役割を果たした。そして情報と通信優位に立つから、戦役に勝つは言うまでもない。しかし今の共産党の戦い方は全く読めないけど、うちの情報、その戦術の変化に間に合わない。一体奴らがどこで戦う、何も知らない。
0: はあ、あの共産党こそ我が国軍の最大の相手ということか。
2: しかも非常に強力な相手だ。三種類は私は蔡英文の動きを予測することはできますが、見た目することがそれほどの力を持ってない共産党は私は全く読めません。丹念を設計した計画も容易に分解されてしまう。
0: そんなに強い連中に向き合ってるわけか。勝ち目があるか。
2: ご安心ください。三州で我が帝国早期の特務を見つけました。いろいろな気があり中国に残され、上級との連絡を失われました。これは神様からの絶好の機会だ。もうこの神秘な人を覚ませようとその動きを始めていた。

0: 老师，赶紧走，鬼子太多了！
1: 不行，我得给我兄弟报仇！
0: ！我跟他们拼了！
1: 姑娘，
0: 快走！
1: 放开我！我要给我兄弟报仇！放开我！
2: 好，李子，你知道？好，好，大策干，大阿拉哥，不计开的可得。
3: 俺の底は、あえて全軍を取り消して、不意に撃たれました。聞いたが、病原城は我々の砲弾で壊滅した。現状で敵の死体を一つも見分かれなかった。
2: 私の判断が間違ったぜ。
3: わしの方に一つ情報がいった。悪くない。何？流星独立旅団は、すでに大上陸したの援助にいた。
2: その師団長は蘭光炎だ。あ、よかった。そうなったら、もう近いうちに三種を奪えるぞ。でも、やはり君はもう一度三種に戻って物資をもっと調査しないと。
3: 物資？まさか我が方軍の動きは今足りないんですか。そうだ。共産の破壊は一刻も止まったことなく我々の物資補給に大きな損失が存在する。もし君は任務をやり遂げるついでに、
2: 帽子を上達してくれれば、なかなかの手柄だ。
0: はい、何とかしますか。

0: 川将軍の命令でリストに載っている人をフォン・ポーリンの実験室へ連行する。
1: リストに載って人は看護にいるとは確かですか？今まで実験室から自ら連行してたので、どうして今回人を変えるのですか？
0: 実験室が破壊されて今再建中ですから、我々が犯人の護送を任されました。

0: 気をつけろ。
1: ごめんなさい。
0: 将軍の命令を伝えに行くとこだ。遅れたら貴様の責任だ。
1: すいません、我々が悪かったです。どうかお許しください。
0: さっさと行け。

0: 大佐か。
1: どうした？
0: 兵器倉庫が襲われました。
1: 誰に誰だ？
0: フォン・ポーリンを奇襲した共産党じゃないかと。
1: またこいつらか。城外でわしの作戦を破壊した。城内にまで手に出しやがって。これは誰にも幸運の勝ちだ。
2: メルセよ、城名を止め。
1: 憲兵隊、
2: 特攻か、砲兵第二小隊に30年で作戦を。
1: どんな小隊を使ってもあの共産党の奴らを見つけ出せ。
2: はい。
0: 大佐か。
1: タカルク、この件説明してくれ。
0: 私が油断した。京都にやられて本当に大変申し訳ございません。
1: 謝るじゃねえ、結果を出せ。君にはかっこ悪いぞ。
2: はい。
0: 大佐か、もう少し時間をください。最もふさわしい人を見つけました。共産とソリン水流祭の強化校を絶やします。今回は絶対やつらを逃がしたりはしません。
1: 我が航空の精神計画はもうこれ以上待ってない。戦勝は我々大デバ帝国半島の小さな石に尽きない。決して我々の足が止められるわけにはいかん。
2: はい、
1: これ以上ミスを起こしたらお前か、自分で天の陛下に謝罪しろ。
3: 最近多注意独立旅的动向，有什么情况及时向我汇报。
4: 旗号飘飘遮太阳，我一奔长安去拜寿，袁荣令交予我的老娘，勒住战马途路上，猛想起当年我求金榜。
3: 师爷，心情不错嘛，睡一觉精神都养足了，都有劲儿去求金榜了。
4: 金榜题名非我意，富贵荣华无欲求。游子飘。

0: ようとするつもりだ。あの税金は罠を落とすための餌のはずだ。
1: 支配できなければこの駒にはもう価値がないから、奴を俺が。
0: 目的をした以上は追わせる必要はない。
1: どういうこと？
0: 掛け声を作ってくれたからしっかり相手にしてあげないと、はるばるやってくる客さんをがっかりしないで。

0: 翔さん、おっしゃる通りです。この川の様子はやっぱりおかしいです。
1: どうやら息子が死んだのを分かった。
2: 凝固と結託して我々

0: 調査殿、占領者からの情報です。ヒューコちゃんの投下は動き出したそうです。
1: よし、さてこそよ、ようやく我慢できない。俺の首を狙ってきた。
0: ただ県西部に行きますか。
1: 当たり前だ。失敗に行かないと面白くないんじゃないか。みんな自分が主役だと思ってるけど、実は俺の助役しかないな。行くぞ。
0: はい。
2: 田先生，你来得太巧了，我刚准备好，要准备给你送过去呢，你看够不够？
1: 很好，贺县长果然是我们大日本皇军的好朋友，言而有信，待皇军拿下陕州，一定好好奖励你。
2: 哎，等等，田园先生，先不要着急嘛，喝杯茶再走也不迟啊。
1: 好。

0: 小僧、シャンゴンバをまさか娘を我々の手に落ちたと思わなかった。
1: 少佐殿、いっそのこの彼女たちを殺してしまえば。
2: いや、そうじゃない。シャンゴンバは誰の人じゃない。この人をよく知ってる。でも娘を利用することはできる。彼女は分かって役に立つさ。
3: 什么？你是说日军现在正在调配兵力和粮草？那就是说，不久有可能攻打山东。
4: 就目前的情况分析，只有这种可能。张师长，敌人既然已经行动，我们也应该做好部署，随时准备迎战。
5: 迎战？拿什么迎战？就咱们这点兵力，还不够给日军塞牙缝呢。
4: 张师长，您忘了，崔旅长不是已经上山去招安盗匪了吗？咱们有了上官豹手下这十万刀客，对付日军应该绰绰有余。
3: 说的有道理。这崔云奎也走了好几天了。